0: ཚན ལབ གཅར
1: རོསུ པེམི དུངབུལ ཚེ མེདུ ནམ་པ་ཏ
0: ཚན ལབ པར་ཅི གཅར དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པན དེ
2: སགན དམ་ཚོ གོང་ཁ་ཚ ད་ད་ ཆོ་ཅེ སེན་གོ ཚུབི ལེན་ཚེན དན པོ་ཇོང ལུང་ཚེན ཉེན་ཚེ ལེ་ཁུང ཁང་ཁེ ལུང་ཚེན ཅེ ཚན ལབ གཅར ལེན་ཚེན རེ ང ལེན་ཚེན ཚོ་ཅོང་ པ་ ལོ་ཅ་ ཡིན ཐེན དེ ལེན་ཚེན ན ཉེ་རེ ཁ་པར ད་ཡུ ཆོ་ཚོ ང་ལ གིན ན་ནོ་པ་ གང ཡུ་མེ ཀོར་དང ཁིང་ཅི ལེ་ཡུན་ལེ་ སུ་ཅེ ཆ་རང་ ཐུང་ཅེ མེ་པི ཀོར ཇ་དང ཁ་པེ་ ཁ་པོ་ ཏུང་ཅུ་རོ་ ཚན་ཚེན་ ཤེ་ཅུ་ ཀོར་སོ་ ཏ་རི་ཤི་ཡུ་ ཡ་ལ་ ཤེ་ཏ་ ནང་དོ་ ན་སེ་རོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཡང་ཁ་ཆེ་བའི་ཡུན་ནམ་རྒྱ་བོ་ཧི་བ་དང་
1: ཡ་ཁ་ཁོ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཡུན་ནམ་རྒྱ་བོ་ཧི་བ་དང་
2: 대린게 도니 가상 튕비에 창진이다 대린 성우의 산조리
3: 망지도 그렇게 사남 너도 최선 너를 휴
4: Jobun da ba tsaw kun kan song, ting di Baijiong Longting Yingting Li Kong, Kamkin Longting Jia Deleng Ka Duan Ni Ji Bi Li Qin Nang, Baijiong Nyi Le Tsapa Kang Ka Ji Tang Bi Zong Yik, Yang Da Bi Si Duan Li Ji Da Wang Zu Ba Dang, La Da Jie Lop Jiong Lo Si, Zhen Zhe Sa Ding Dang, Jia Xi Dong Gui Xi Bi Guo Dang.
5: ང་ཅེ་དུན་ཅེ་བེ་ཇོང་སྟ་པ་ཤི་ཅིན་ཇོ་གུ་ཤི་བི་ཁོར་ལ་སྟོང་ཅེ་ཆེན་གན་ཅུ་ཅ་ཤི་དེ་ཁུལ་ཅེ་ལེ་ཅན་ཅུ་དང་སྟ་ཅུ་ཤི་དེ་ཡེ་རན་ཅུ་ཤུང་ལ་ཐུན་ཅིན་ཅེ་བི་ཁོར་རང་ཅུང་ཅེ་ཨེ་སྔ་ལང་ཏེ་ལ་སན་ནི་ཅེ་ཐང་པར་ཅེ་ཉོ་ཅུ་ཡུང་ལ་ལེ་ས་ཁུང་ཅེ་ཉང་གོར་ནུ་པ་ཅེ་རུ་ཤིན་བི་ཁོར་སོ་
4: 芒森雄明培集结早晚集等提个人这外月让雄雄等于该绝笔曾总追出听绝笔杨达比 C 店里及大王组把当拉德杰罗雄罗水国家西家书记习近平个南西改进拉德短球定在鞋底雄雄杰杰起当院里及笔 C 店里及尼奇大巨等对了杰临近口儿浪下开塞订阅雄雄杰公务藏密曾总追出杰公队了国定在浪底短期一档做对一来党部命令杨达比 C 店里及大王组把当拉德杰罗雄罗水准备军体萨丁党加西东瓦党加西党员里级比地位帮爱七夕节参修了电影里主里对了跟地动地云林迪克党必须投以配置节里级萨巴三母级把对决
3: 杨达比西顿里级大王组把党拉德西伯勒党徒桑绿芒给汉为丁都东瓦党党系顶部寻大东地马克思人路级朗修党大瓦太黑级了电影里对于了一个党他就行于三母级把切入东国习近书记习近平给杨达比西顿里及大王组把党拉德西伯勒他决定给这女把团结呢当起日记送月当起呢党员里及把让从退把党下家主退把当起给团把学生巨人家把姐姐最忙大不应比西顿里及大卫在为开学丁克西行月他在某人下过应比表姐西康他对经验这党连跟个其插度可应月比当期顶部的云大动物没在党对我就对你订阅
4: 杨达比 C 店里及大王组把党拉德杰罗雄罗水准这一萨丁党加西动物习近平格德了萨比中国前去节协作人路节公办的电影罗着信息协者他雄吉第一成员对比前日党军比一定大王党大特马瓦空的和他去把协的萨雄特都车三律开修大巨协国当期罗雄了军机没把兄弟家的普桑党第三二位电的动画党杨达比汪记大瓦党西顿里吉大瓦下一个大瓦基定的动瓦同大白算得当了哈桑南达塔基的协瓦党中国共产党秘切西家让的南洋门娘瓦基协的三律中赞内里主里的家忙一定的动国
3: 被切头一盘接他中下境呢汹涌你西措镇路等人经济加肯组主席比连根安坦部地址了国际里吉比西顿里吉大卫南顿格尔清扬人杨达比普尔基杰敦修当今内部席地普尔基金都黑萨巴恰藏瓦达内了开瓦修用基金过年拉林带着呢杨达比西顿里吉大瓦敦出席地拉林运杰太郎地址西顿里吉大王组把党拉德尔杰罗雄罗水准之萨丁达加西东瓦仓规把宋党偏度把杰哥现已浪下敦出席地电浪党普尔基

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁོ་ནར་མ་དེན་པ་ཅི་སི་དེ་ནེ་ཆོས་སབ་ཧེན་ཇོ་ཧ་ད་དང་
1: རང་གོང་ང་ནེ་དུན་སབ་ཐ་ཅུ་ལང་སུར་སབ་ཆོ་གེ་ཅི་སི་གུ་མེ་ཅི་ཅི་དུན་ཤོ་དང་ནེ་དུན་ཅི་དུན་ཤོ་ཅུན་ཅི་ཅི་དུན་ཤོ་ཅི་ཐ་ཅུང་ཅི་ཤ་ཐེ་ངུན་དུན་པ་དང་ཤ་བ་ངུན་དུན་པ་དང་ཕིན་ཅི་ངུན་དུན་པ་ཅི་སི་དེ་ལེ་དུན་ཁ་དིན་དེ་དུན་པ་དང་དང་སེ་དུན་པ་ཡེ་ཆ་དུན་པ་ཅི་སི་གུ་ཆ་གི་ཅི་ཐ་ཅི་དུན་པ་དང་མ་རེན་མ་རེ་པར་དུ
0: Tang Zhuyang Ge, Buella Guenui, Jichi Chagidi, Zedo Dimbi Dungunla, Hotan Joa Sigur.
1: Sidian Legitawa, Yang Dana, Shaya Gun Daji Yonto, Logician Gonzo Sa Sabara, Yong Jaji Tang Yan Ligibi, Yang Dabi Sidian Legitawa Dini, Kashu Dinkel Shedi, Sidian Tu, Tang Zubadang, Mala Dishi Dunba, Rangin Sangjub Dang, Dabba Dunye Ji Shedi, Sangzong Dresoja Gundin Shoyoni, Lada Dunjo Shedi, Yang Dabi Sidian Legitawa Zubadang, Lada Jia Lobjong Losi Dunji, Samma Jiba Sadin Dang, Jachi Dondi, Jungu Luja Dingrabjinja Berja Leo Zongji, Good shoot, Timbo, Nungu. Singing number two, Gondo Simba.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཅོབ་ན་བ་གོང་ལ་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་བཟང་ཁོ་རེ་ཉི་ཡང་ལི་ཉི་མ་པེ་མ་ཚོ་ཡོ་དོང་ལུ་ཅི་ཅོ་མོ་སི་བ་དང་ཅི་བ་གསང་ཅ་ཚི་རིང་གདོང་ལུ་ཅི་མེལ་སི་བ་དེ་ཉི་རེ་ཅོབ་ཚོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གབོ་ཤོ་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅི་ཅ་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཅོ་ཅི་ཅེ་གང་ང་གདོ་ཅན་ཉི་རེ་ཁོ་ཤེ་ཅོ་ལེ་རེ
po tsawang gong po do la mo tsirin zha xi da rong nga wang chun cho zha xi bie ma ji jiri go xi bie lu ji zha zha xi yo bi qi nang ba nga zui lin zi na xio bar ga zi xie ji yin zhubu nang ba da ngu la la sa ji bong gang la yo bi sen pa po tsawang gong po yo jiri go xi bie lu ji

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི ཙ་བ་ གི
0: ཇུ ཇུ ང ཅུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ བ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅེ འདོ ལ མ ཏོང་ བ ཆོ་ར ཏོ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ བ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུང ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེན་ བི འདྲ གི ཁོ་ཡོ ཅེ 규모도 되게

ཁོ་པ་ཅི་དུ་ནི་ཁེ་བོ་སར་སོང་དའི་ཡ་ན་ཕུ་གི་དལ་སོང་བ་མ་ན་ད་ཐམ་ཉུང་ཟིང་ཡོ་ཁུ་ལ་དམི་ཡ་ཤུ་དོ་ཉུང་ལམ་ཡོ་ཁུ་ལ་དམི་ཏུ་ཏེ་ལི་ཏལ་དི་ན་བོ་གཡ་ཏེ་ཁུ་དུ་ཁུ་སར་ཏེ་ན་བོ་གཡ་ཨེ་རི་བོ་ཨ་མེ་

ཁྱི དང གོང གི དེན ཐབ ན ཚོ དང ཉི དང ལུས ཡོང བྱ ཚུལ ཤོ ལམ དང ཉི རེ དེན ཚུར ཉི རེ ཅུ ཐེ སོ དེ དང ལམ དོན ལེན ཚིན དེ ནི ལེན ད ད སེན གུ ཚུ པི ལེ ཚིན དེ ན བེ ཇོང ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཚིན ཅ དེ དང ལམ དོན ཤེ པི ལེ ཚིན དེ རེ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི ཙ་བ་ གི
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ བ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅེ འདོ ལ མ ཏོང་ བ ཆོ་ར ཏོ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ བ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེ མོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉན འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེན་ དེ འདྲ གི ཁོ་ཡོ ཅེ